0: o ti wo ya bi wa no ne yantu e di a ina me wo ye ma o ko bodi di a pe ja wo sa ne en kan me mo ni di o
1: Mr. Frank, let's show you around it.